0: abeya ya mpia aha nti no wanya fi menya fi nti no pese ene me kai na oja mi si kwanche ne hu se menya dia osiru ende na fi bu mi wodem kra ye bebi a eye fe kakra no na me my best friend do social media
1: okay
0: just na be top pressure aman krofo
1: okay no ya ne sen
0: ti se mi ne fi crack si kra na me twa na me abeto
1: na sen kenye ne bonus so kra nka ehun ya so di fi bu abeto what you cry for sinu mu do do papa dey na menye
2: a semper fm
0: want to me yawo tiasie bi pese me ni fi ya mu bom na me de to social media na kwa braje fi no ja mi no hu se e girl yi se
1: mi
0: ni pa ko jiro bi ka hu na me twa na me de se se e ai kwampo so aboa ye mi ti mi tro
1: at my new baby
0: and the one ewo eyi na mi jira ho ye na me kasa na uja ho na ka ru aba betu ne ka na oda so jira ho se se e ai kwa ma social media aye time chaka won she ni here e dey asem kra be bro sa pressure na me eto ma ye yonku ye we obo ha o bre ko dem pa pa o enso ni mo post on social media won se na me aka se mi se obi onu ma oposti oto pressure ban krofo so ya wo di wode mo no enye me na me come a bro ya bro mo dem so be to social she a relationship by the to social media me no me no nyabe di ho dance se end last
1: okay
0: say it me last couple ko pe ma wari akwa egu along the way because obi eni obieni mwase
1: adichie ni mnyamu babe ye
0: yes
1: ni mnyamu babe di
0: yes isa honda ne public figure mu ni msi obini mu odi ya kofa MP kakre odi assemblyman naka sa umiko jina ube
1: baby
0: amyama bi ebe siyaba ito nisa menyame medofu kakra wa mimanchi anamu de kotuwa ena ube hu adepo mkona bremna na uroro huna utugusu na sape cha ni edibe pie ya kwa ubi kwa faa ogove etimoo ni edie pie nyama hini se pie ubia ni hufi krabu ebe jo yeduo comment section wa se uu nti ni uni ya kukudra don't go de
1: usheni pebi huni ya wazisheni hu
0: uni emano na ye had emano bela isa emano ni ye hai pia hu too much ye musa ye wohonsu ye di ho
1: nothing could be
0: yes ye musa ye wohon isi ye ni ho sese ye hai kwa ma ye chen tarwe pot
1: en
0: susa tarwe ni apu ye ni biwa ye de usa ye se utubi kwa sa ye wukwa ye we uko cha
1: uko photo
0: shoot yeti bi yo
1: kati bi kaya nyenye biyo
0: sese kwa nyenye biyo uti udemu tibi tisa wantari entari ya unini na amu photo shoot edibe mao nao dia kugu social media nao topesho bia ebe unimu kakrebi tisa miya miti pape bi hon na komento na ba ne ba ti chole a girl ya me nene sha se wa na ti so le bo to pressure ban ko fo e na se se so pressure me eto nti amakro no adon so
1: wow
0: amakro no adon so aman troko shisem double game adon so pa because me who fake ka bi a obi jina ho me so me make sure se e girl me nene se so na en onu ko fo
1: go su ko ni mo shi lika am
0: ti lika na mi sana die
1: o bon dog
0: mo basta se bo double game sa mo boni adoso ama ko de so ba adoso ko no adoso social media di eni ho de se wo ho because ye be se obi ehu ye se ye we dey so ye rare
1: we dey ye
0: adit na uno guy ebe ya ka se mo dem fi ko ejuma o ene de fi sorry fa cha me na me de eh bi ni fi abonk mo onye ko ya hello babes hey and rabbi simidom and na dia ye di ye ho be 7 times na na okwo no we ya to ho pefu na dia kire sika no bi ken so na ni ho sa
1: bi sika da man so from
0: the e ni ho sa sha kwa ni tro
2: a semba fm
0: ni ma di ku ne ne kai no eh u di se next month o se obe be ho ade na dia to it is a film prohibition
1: save the date
0: and for more mo blow or them or the baby to social media see ya and my mommy yo bet bella a man no air had drink too much and for more than the kubebo or them no neda social media. But me no go see.
1: I also see the big yah yah media. I mean, rival, we jealousy kakra. To pesa yah